Recimo da je za Nataša Matić kralj i kraljica. Lepe pesme za kafeđi, a posebno pesme za krala Marka i za Baneta.